čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava me.

0: Ovako izgleda 5 dana u gracu, zepam se 5 dana u
1: ormožu. Ne, ovako ti izgleda 5 dana pizdari.

0: Raskopčaj se i ukopčaj na iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu epizodu Iskopčanog petka. Kavice, nadam se da su skuhane, ako nisu, brzo, jer sa mnom je Ivan Šapec iz grupe Sen. Pa Ivane, izvoli.

0: i sad tri pjesme svake dve godine, neki god, ono nije, sam to rao tek toliko, ne? Ovoga, a kak se zove, a sad nekak se tome, opet mi beže mi misle celo vreme, čovječ, koliko sam kava trebala popit, ovoga, htio sam reći to da, ne znam kaj sam to reći, kaj sam mi pitala?
1: pitala sam u kojem
0: koja
1: ti je ono...
0: Koja razlika između
1: da, kao...
0: Ajne i Sen u tom smislu.
1: Da.
0: Mislim, lakše raditi sa drugim ljudima svakak, ne, u tom smislu da sad kad hoću završiti sam Ajne ploču, onda automatski moram sve sam napraviti i znaš, ništa ne bude desilo kao pošalješ to drugim ljudima, pa ti oni vrate, pa kao, aha, mi se sviđa ovaj cool, ajmo raditi na ovome, nego, znaš, stvari stoje sad dok ih ti jednostavno ne pokreneš u tom nekom smislu, ne. Tako da je puno drugačije, ali to vremeno je puno zahvalnije u tom nekom logističkom smislu jer si sam i možeš di hoćeš, kad hoćeš, koliko hoćeš, ne zavisiš ni od koga, ne moraš se prilagođavati nikome i to u tom nekom smislu također jako, jako zahvalno i oslobađajuće zapravo. A to sam htio reći, da, kad sam počinjela sad sa ovim novim Ajnetom, kužiš da sam... znaš, kretal sam iz početka, bo sam vzono, ok, ja ne znam ovo raditi trenutačno, te mašinice koje sam si kupil, ja to jako loše radim i hoću biti bolji, a mogu biti bolji isključivo tak da sviram koncerte, nekakve koncerte, i onda sam bo vzono, ok, ima ono grindati slovenska sela, kao, znaš, idemo neka mala mjesta pred malo publike, di imam nekakav koliko toliko sigurni prostor, di mogu biti loš, di mogu biti sranje, di se mogu obrukat, di mogu sve ispromašivat. Ali ako to napravim, da, znaš, nakon 10 gigova ti već nekak srastiš sa svojim setom i kao i postaneš jednostavno bolji, postaneš kvalitetniji. Kao. Tako da sam imao tu cijelu kuž, nije mi stvarno bilo bitno di, kak, koliko para, šta god, nego samo kao da nekak vježbam i da napredujem kroz to, ono, to mi je bio plan. Tako da, a Sen kužiš je opet sad, znaš, tu sad imaš bukera, imaš tonca, to je jedna ono, složenija operacija kao u tom smislu sad već.
1: Da, mislim, Sen je već tu na nekakvom i ono glasu, recimo, to tako. Ovo vam je... Četvrti album, je li tako?
0: Da, četvrti.
1: Tako da i ono i tu postoje nekakva određena očekivanja, ipak ono sad.
0: Da, kinda da.
1: To bude nešto. Ja bih rekla da to je nešto, tako da ako ti išta znači. A htjela bih pitati isto ovoga što se tiče samog procesa onda u Senu, s obzirom na to da si rekao da u Ajne si solo, a ovdje ipak ono imaš taj input izvana. Je li taj, ono, na kojoj razini funkcionira taj input? Je li ti dolaziš sa idejama i onda radite ili ste ipak ono surađujete?
0: Pa ja dolazim u principu sa ono skicama konkretnih pjesama, znači sa nekakvim melodijskim linijama, tekstovima. U principu dosta daleko u tom smislu formirana pjesma, znači postoji neki vers, postoji refren, šta god, solo, nije bitno. U svakom slučaju postoji neka vrlo konkretna muzička ideja koju onda zapravo mi zajedno razrađujemo. Kao, znaš, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, Vatić svira neki bas, Miša svira neki bubanj, snim neki synth, pa i tako to onda čačkamo i razgrađujemo i gradimo zajedno. Ali u principu uvijek postoji nekakva baza koja je u tom smislu kao ja sam napisal pjesmu, im reći, kao mogu je svirat na klaviru ili na gitari ili na nečem. Tako da u tom smislu, možda 22 bil jedini malo, mislim, opet je bil takav, ajmo reći, ali ipak je malo više loose bil i malo je bilo više improvizacije džemanja u tom nekom smislu da kao sviramo konkretno i onda se kroz tu neku interakciju dešava muzika.
1: A shvatila sam da ovoga svi nekako u jednom trenutku odbjegnu od da. Tog džemanja i jednostavno ono, desi se da netko ima ipak jasniju viziju drugih i mislim da je to apsolutno ono, normalna stvar. A mix i master za Vrevu vam je radio Milan Bjelica, koji je bio njegov input u tome svemu?
0: Pa on u principu zna raditi također i kao baš produkciju u tom smislu, da se baš miješa kao u... odnosno utječe kao na same pjesme, na strukturu pjesme i sve te stvari, anžmane. Međutim, mi nismo htjeli ići tim putem, nego smo htjeli napraviti svoju ploču u tom smislu. Samo smo htjeli, znači, da on to izvuče, da zvuči apsolutno najbolje kaj može. Tako da to nam je nekako bilo cilj sa njim. I on je to mislim da odlično napravilo. Tako da se nije uopće miješalo kao, znaš, sad pjesme kakve su, takve su. On ima trake i to je to, kao on samo roka u tom smislu. No.
1: A je li bilo nekih iznenađenja u samim miksevima, sve jedno ono da je nešto napravio što vi ne, recimo ne bi na taj način? Pa
0: pa u principu ako je napravio neke koji nam se ne sviđa, bi mu rekli ne sviđa, da nam se ne sviđa, onda bi to promijenilo. Kao nije u tom smislu nema on ego, kao znaš, da sad stvari moraju biti nekak. Kao on je u tom smislu servant ono benda, isto kao

0: kako smo mi servanti, znaš, kao muzike, nas. Kao sluge glazbe, ono,
1: da. Da, jasno. Ma mislila sam više u smjeru ono nešto kao što ne bi očekivali ja da vam je pozitivno, aha, nego ovoga.
0: Pa generalno, mislim, ja sam očekivao da budem to odlično napravio, ali sam bilo stalno zapravo prilično oduševljen na koji način stvari zvuče i na koji način je izvukalo ono sve skupa van. I nekak dobiješ drugačiju sliku, znaš, muzike na taj način nego da sam band kao to radi. Mislim, mi jesmo radili nekakav predmix, kao, znaš, postaviš stvari otprilike, ali onda zapravo mi ovo ne bi mogli nikak nema šanse.
1: Da. Pa hajde da čujemo ovoga prvu danas pjesmu sa Vreve rad klasama u jednom ovoga znatno drugačijem izdanju, pa ako si spreman možeš odmah krenuti.
0: Može.

0: Zaboravila sam ovoga spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da uoči koncerta, odnosno zagrebačke promocije vinila i albuma, dijelimo i dva puta po dva upada, tako da evo, u bilo kojem trenutku, osim naravno u trenutku svirke, možete zvati 01465533, kako bi osvojili upad. A tebe bih htjela pitati zapravo, s obzirom na to da se bend i mijenja od svog početka, kako je tekao taj izgled članstva, mm-hmm. ne znam zašto sam u ovom formom otišla, izgled članstva, ali da, mislim, tu su bili Boško Mijušković i Ivan Probenski, pa kako je to?
1: Pa počeli smo Mišo i ja samo svirati i onda smo napravili Kritiku, Čistog razuma, to je bil naš prvi single. I ne znam točno iz kojeg razloga smo se mi obratili Bošku Mijuškoviću, kojeg smo znali iz Rhythmic in the Boysa prek Tamtama i sa scene, prek Vlaste, sve i svašta, ali stvarno ne znam... A, sjećam se, zapravo Bošku se jako dopao Kvadrat od Vlasti, tu smo se nekako povezali. I onda kad smo napravili Kritiku, smo poslali njemu kao da snimi bas. I, ovoga, i on je snimil bas i mi smo se oduševili i bili koje da sviramo zajedno, on je bilo kao super. I tako smo onda zapravo napravili, s njim smo snimili prvi album, i odsvirali nešto koncerata, to je trebalo možda, pa ne znam, 2 godine, ja bih rekao možda malo jače, ali tu negde. U svakom slučaju bilo prilično teško funkcionirati sa basistom koji živi u Beogradu, jednostavno. Tako da smo se onda morali razići u nekom trenutku i onda smo počeli svirati sa Ivanom Grubenskim, koji je isto, mislim, dobro poznati ovoga, glazbenik na našoj sceni. Ovoga, i onda smo sa njim zapravo svirali, ja mislim, 2018-2019, tak nešto, ono, i međutim tu smo se isto u nekom trenutku razišli zbog raznih obaveza i to isto bilo teško onako usklađivati. I onda smo svirali sami zapravo dobrih 1-2 godine opet, međutim meni to već malo mi to bilo smaranje, kao mi je, malo mi je falila dubina zvuka jednostavno, znaš, i sad onda je, mogo bi to napraviti eventualno ili da sviraš na matre baš kao, ili da to napraviš nekak sa nekom baritonom gitarom, nešto, kao pa da dobiješ malo i ta, ono, mudake se veli, dupe ovoga, ali to, istovremeno malo mi smar, mislim, bila je jako dobra škola zapravo svirati samo u dvoje, zato se stvarno ne možeš disakriti, ono, kao u tom smislu, i stvarno, znaš, samo se dvojice reagirate ja na drugog i tu smo se mišli, ja mislim da stvarno jako nekako ono povezali, smo svirali gomilo za prosvirke i po Evropi i svugde, tako da, znaš, ono, možemo stvarno svirečki, ono, svirečki, žmirečki svirati, svirečki žmirati ovoga. Međutim, i to mi, htjela sam jednostavno malo to se skupa šire bude i da budem, da nismo samo dvojice, nije mi se to baš dalo. Tako smo onda smo se čuli sa Vatrićem, s kojim sam ja počeo raditi počeli smo raditi Little Italy, naš off projekt 2021. I ovoga, i onda smo pitali Vatrića da nam se pridruži i oni to prihvatili. Evo, ovo je sad nekakva najstabilnija konstelacija scena do sad. Znači, sad smo već 5 godina cca u istom obliku i baš lepo da jesmo.
0: And going strong, što bi se reklo. Evo, imamo jednog pozivatelja koji je i dalje na vezi. Jel se čujemo?
2: Da, čujemo se. Dobar dan.
0: Ćao, čao.
1: Ćao.
2: Pa ja znam za ovo što ste spomenuli, upad za promociju albuma.
0: E, super. Treba će mi samo ime i prezime i...
1: Ne, treba nagradno pitanje odgovoriti.
0: Nemo. Aha, ajde, ti postavljaš pitanje.
1: Da, kak se čita naš band? Ako pogrešiš, nema karata.
2: Aha, kao ova rijeka u Francuskoj, je li tako?
1: Nema hintova.
2: S-E-I-N-E.
1: Tak se piše, ali kak se čita?
2: A, Sejmi.
1: Tako je!
0: Bravo! Eto, sada kada je uspješno odgovoreno nagradno pitanje, može, please, ime i prezime?
2: Damjan Bator.
0: Damjan?
2: Bator kao Ulan Bator.
0: Eto ga, biti ćeš onda na popisu i imaš +1, tako da povedi najvećeg fana Sena sa sobom. I to. I uživaj 8.10.
1: Vidimo se.
2: Dobro, vidimo se. Pozdrav.
0: Ćao, hvala na pozivu. Eto ga, podijelili smo prva dva upada i dalje dijelimo. Ja sam htjela pitati nastavno na ovo sa Boškom. Uopće mi je, kako je došlo do toga da kao imate basista iz Beograda?
1: Mhm. Pa velim, da, desilo se to da smo mu poslali kuži da nam snimi jednu stvar i onda smo nekako zaključili da bi možda to moglo funkcionirati. A oni tamo bilo u nekakvom međuprostoru zapravo isto pokretali tek turiste koji su sad turbo trans turisti.
0: Eskalirali.
1: Tako da njima zapravo pasalo, on je to vreme zapravo kod Nike Potičnjaka i Seven Dispelsa i Otrne Kristine miksal zapravo i producirao slash svoj prvi album za turiste, tako da je dosta vremena provodio u Zagrebu baš u tom periodu, tako da je on nekak se jednostavno prirodno i organski to se skupa desilo. Da.
0: Cool. A kad smo kod Beograda zapravo si i nastupio sa Koj Kojem, u stvari ono, velikom broju ljudi je to bio i highlight nekih koncerta, pa kako je do toga došlo?
1: Pa javili su mi se kao u sklopu promocije, kao, znaš, ono, ba, javiš se friendovima, bendovima, kao da izašerajte, ono, stavite neke story i to, kao, i, ali mi, ono, nekako mi bilo kao, znaš, kao neka najava, kao sad, ja ne volim te najave, baš sam zbiče stalo, ono, neki story, mislim, ne volim ni story, kao, da pitam ljude, kao, vole te Talking Heads najave, znaš, kad se snimaš samo, kao, e, ljudi, dođite na gig, ja ne znam, to stvarno neko puši ili koja je to spika s tim. U svakom slučaju, meni se nije dalo snimati ništa tako, nego sam bio u fazonu, kao, ajde, napravim nešto, ono, malo zanimljivije, pa sam na klaviru, kao, svirao Voleo je dan, njihovu pjesmu, u nekom krnjem, ono, krnjim harmama, ali ovoga ona Marina snimala i kao sam to zakačali kao ako najavu njihovog koncerta i oni kao, joj, prekrasno, hvala ti, bla, bla, e, hoćeš kao svirat s nama kao neku stvar. I ja rekao, joj, nisam ja za to. Prvo sam mislim zapravo doći da sviram kao na klaviru, nešto, rekao, tebro, nisam, stvarno ne mogu, na klaviru nema šanse, kao tega sviram par godina, kao nisam uopće siguran, niti dovoljno ono, kvalificiran, tako, ba ne, pa može gitara, sam da... I rekao, dobro, ajde, kao...
0: Naš,
1: užasno su bili slatki, zato što oni zapravo zaključili kao, e, pa možda mi mogli kao napraviti medley, kao, znaš, sa nekom pjesmom, jer oni jako vole sen, kao, možemo kao napraviti
0: imamo,
1: da uklopimo...
0: Imamo sada pozivatelja, sorry, može. Pa, ne znam, jel i dalje na liniji, se čujemo?
2: Je, na liniji je, Bog daj.
0: Možda da bude nagradno pitanje koje su pjesme bile u medleyu.
1: Mislim da na isti ovaj... Reci.
2: Šta je bilo nagradno, nisam čuo. Sa koje možeš ponoviti?
0: Kažem da je Ivan je bio pridružio se ispred scena koju u tvornici kad su svirali, pa jel možda slučajno znaš koje su pjesme bilo u medleyu koji su odsvirali ili koja sen pjesma je bila?
2: Fuck, nisam bio.
1: Onda samo reci kako se izgovara u bandu, da.
2: Pa ko rijeka, ne sen, jel?
1: Super, bravo.
0: Rekli smo 50 puta u intervju u Sen, možda ovoga je prelagano
2: biti. Možda je to bio hint.
1: Forsiran tu foru da se čita na različite načine, kao, čak smo i majice napravili sa tom forum. Znači, onda kao svaki odgovor je točan, kao, ima više odgovor, ali svi su točni. Ali svi actually nekak znaju kako se izgovara, tako da onda...
0: Zajne i ajne možda.
1: Da.
0: Kužim. Mene zapravo mučilo kako se zen. Ajne izgovara, jer da, je Sen, pa mi je bilo kužim, logično da je N...
1: Da, logika ne funkcionira, da.
0: Da, jebi ga. Nego, evo, s obzirom na to da si i ti točno odgovorio na nagradno pitanje, treba će mi i tvoje ime i prezime.
2: Robert Jurčec,
0: eto ga također na popisu i imaš plus jedan, tako da povediš.
2: Idu s nam,
0: hvala vidimo na pozivu, čao. Da, nastavi, nađi. Sad nam ti reci koje su bile pjesme.
1: Pa da, bili su užasno slatki jer su kao tražili su pjesmu kao cena koja bi se mogla uklopiti kao u njihovu pjesmu. I onda su našli spavom i zaključili da ovo totalno funkcionira. Onda su im poslali kužiš klip sa probe kako oni to svira onak totalno oduševljeno. Baš su bili pre slatki kod djeca neka. Ja rak rekao, isu bože, nerem ih sad, fakatih, nerem ih kod kanda, nema šanse.
0: Kao ono, dobili smo emocionalnu ucjenu.
1: Pa da, najledenije srce ono, na svetu bi moralo biti za tak neke. I rekao, okej, ajde. Ono, a isto vremena, znaš, kao mi stvarno imao onak izlazak iz comfort zone u tom smislu. Kao, ali to je često dobro, no. Tako smo došli do Zagreba pa smo napravili jednu probu kao zajedno ovoga večer prije kod nas u studiju Radost, evo reklamo opet. I to je to. I super ispalo na kraju, jako lepo ispalo, baš sam bio sretan s tim, baš mi nekako bilo puno srca, baš sam uživao, da. Dobro je bilo.
0: Pa lijepo. Mislim, stvarno ono kao, definitivno je bio dobar move jer stvarno ono, pa možda čak i ne većina, možda čak i svi ljudi s kojima sam komentirala ono ovako kao da nisu usko povezani sa ljudima koji su nastupali su baš bili ono kao wow, this was the best.
1: Jako bilo nice, stvarno.
0: Pa evo, nemamo nažalost više baš puno vremena. Ja sad evo, sad tu izgledam ko najgora osoba, ono, scrollam na mobitelu.
1: Ja vjerujem da ti, da, čitaš sva pitanja i natuknice.
0: Je, pokušavam vidjeti jesam li možda nešto još propustila spomenuti, ali pa mislim da je to to. A, zapravo htjela sam isto se dotaknuti, ono, ne moraš mi reći ni kako je bilo snimanje ni ništa, nego bili ste i na Artu, na HRT, ali tako?
1: Mm-hmm.
0: Mislim, možeš mi reći kako je bilo snimanje ako želiš. Mm-hmm. Nego čisto ovoga da spomenemo i to da postoji i taj neki zapis, ono, nekakvog sessiona, recimo,
1: da,
0: to tako.
1: Da.
0: Pa eto, ne znam.
1: Pa super je bilo. Mislim, kažem, stvarno podržavam i pozdravljam takve programe, ovoga, takve akcije na nacionalnoj televiziji. Mislim da ih fali. Da ih nasušno fali godinama. Da sam gledam, znaš, pa nekad upala na televiziju, ono, u 11, onda mi da garaža, kao iz, ono, prije 8 godina.
0: To
1: kao,
0: sam ja vidjela i ono, mi je bilo jasno što se događa.
1: Da, kao, da, da, još pričam ljudima, kao, da, psihomodo pop sam gledam garaža, onako, tebe garaža nema već godinama, kao, to je onako davno. Ovoga, tak da fali tih stvari i ovo je stvarno jako lepo organizirano i baš dobro napravljeno. Mislim, meni zapravo sam taj odlazak na HRT mi uvijek ko nekakva, otko znam, ono, ko da idemo u, čovječe, ne znam, Pentagon, ono, znaš, kao,
0: evil headquarters.
1: Da, ogroman je, kužiš, ogroman je, znaš, i propusnice i ovo, ono, da, nema parkinga, tebe imamo, znaš, ono, 1000 parkirnih mjesta. Aha. Ispred i iza HRT-a
0: i
1: ne možeš di sparkirat, potpuno je, tako da onda u tom smislu stvarno nekako zanimljivo iskustvo, ono, mm-hmm, da, da, tako da, super, lepo.
0: Eto, znači, preporučujem ljudima da se referiraju na taj video,
1: da,
0: ako...
1: Pa, da, jednačnim nisam sad, tu smo svirali Iskru, koja mislim da uopće nekak nije dobro ispala, jer smo svirali u nekoj ranijoj fazi, ne zvuči dobro po meni, i ovoga, ali osim toga je bilo cool, ono, mislim, ja sam svirao isto plagijat sam, koji tad band još nije svirao, sa svojim tim aparatićima, i to isto nije baš najbolje, zapravo cijeli station, to je...
0: Zapravo kao, nemojte gledati.
1: Ne, nisam sigurno gledati. Novče je fantastičan, nisam jako zadovoljan. Ovo ostalo je...
0: Pa dobro, znači poslušajte Art i onda ako kažete kao ovo je sranje, onda dođete 8.10. na promociju u Vintage da bi se uvjerili da može bolje.
1: Da, da, da.
0: To je to, gotovi smo. Ostala nam je za kraj još Seoba. Jel bi rekao možda par riječi o pjesmama koje si izabrao za danas? Mm-hmm. Ne znam, je li to išlo za nekom, ono, logikom, pa svira mi se, ili je nešto dublje?
1: Pa, znaš kak, u principu na najzusti i vrevima jako malo pjesma koje se mogu odsvirati na gitare ili koje su nastale na gitari, pa automatski to sužava dramatično taj broj mogućnosti koje ono, ono kaj na stolu, tako da onda uvijek moram pribjegavati kao i nekim starijim albumima u tom smislu, već mogao sam svirati pa treba ili nešto takvog sa 22, nisam uopće toga sjetil.
0: Još imaš vremena za predomisliti.
1: A ne, sad je gotovo. A onda istovremeno kao testno s nas isto odsvirao milijon put i naši dosta tih pjesma sviram na gigovima, pa mi se to ne da svirati kad sam solo. Kao M sa Ajne sam prekodirao te pjesme u te ono, matrice i bla. I onda opet osviram puno tih pjesma jer su jako jednostavno za svirati, jer su sve ono akordi ili dva, znaš, kao. Tako da taj izbor stvarno nije, teško ga je napraviti u tom smislu, zato je, ne svira mi se puno toga, znaš, kao na gitari u tom smislu, a nema puno pjesama. I onda, znaš, inače kad sviram uvijek imam ajne neke pjesme, neke obrade, svašta, pa se jako lako napravi, jako se lako to probere. A sad nije baš bilo toliko lako, moram reći.
0: Ovoga, ali, tak tu
1: da, ali tu smo,
0: evo,
1: stigli smo do Seobe. Seobe je zadnja pjesma za danas, da. I zadnja pjesma na albumu.
0: E, pa onda je jedan ovoga odličan izbor za kraj.
1: Da.
0: Pa ništa, evo, ti se pripremi. Hvala ti što si došao i...
1: E, hvala tebi.
0: Na lijepom razgovoru, prosti ovoga na malo depresivnim temama,
1: ne,
0: ali
1: ne, ne, ne.
0: Tako je
1: dobro
0: naša...
1: Dobro pričati tim stvarima, mi za se premalo pričati.
0: Tako je naša realnost. Što je, je. Eto, došli smo do kraja još jednog iskopčanog petka. Ja sam Mirna Bralić, a sa mnom je bio Ivan Šćapec iz benda Sen, koji, eto, još jednom da ponovim, imate priliku pogledati za otprilike tjedan dana, 8.10. u četvrtak u zagrebačkom Vintage-u, tako da svakako ja bih preporučila da dođete, bit će dostupne i ploče albuma Vreva uz nekakve i majice, ali najbitnije dobra glazba. Eto ga, Ivane, za kraj pozdravi nas sa pjesmom.
1: Vidimo se, ljudi. Sve je baš dobro za to.

0: Raskopčaj se i ukopčaj na iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Emisija Iskopčani petak sufinansirana je sredstvima programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.

0: Evo ga, imamo pozivatelja. Ćao, čujemo li se?
1: Halo, halo, bok, bok.
0: Bok, bok.
1: A, pardon, nisam čuo koliko karata dijeli.
0: Bude koliko karata dijelimo. Imaš upaljen mikrofon, samo ti reci.
2: Dvije karte.
1: Aha, dvije karte. Dvije karte kao u paparovima ili odvojeno?
2: Odvojeno dvije.
1: Odvojeno.
2: To
1: jest,
0: znači, tebi
2: jedan
0: jedna,
2: plus jedan.
0: Tebi jedna i reci prijatelju da zove da dobije on drugu.
2: Ne, niste dobro upad, razumeli.
1: Sorry, nisam ništa čuo, ali mi se sviđa ovaj zik.
2: Znači, ti dobijaš kartu i jedna karta je za tvoju pratnju, ne znam da li ti je cura, prijatelj, koga god, kako god. Karta je inače 25 eura na vratima.
1: A pa fino, ok.
2: Tako da, eto, ako želiš navratiti, mislim da si upravo osvojio kartu, ako rećeš jedan razlog zašto bi došao na parti. A mislim da si već odgovorio na pitanje.
1: Zato što tukck, tukck, tukck. Jel dovoljno?
2: Je, mislim da će ti mirno objasniti zapravo što treba ostati ime.
0: Hoćemo mu dati, jel ovo bi bio dobar razlog?
2: Ovo je poprilično dobar razlog, odušenja sam zapravo.
0: Evo, nadamo se, nemoj samo ovoga da osviš kartu i onda kažeš joj daleko mi je doći do Aquariusa.
1: Ma ne, kaj bi bilo daleko. Bajsić i tu.
0: Tako je, to je. That's the spirit.
2: That's the spirit, yes.
0: Eto, onda ćemo samo trebati tvoje ime i prezime i to je to.
1: Dino Meškin.
0: Dino Meškin?
1: Meškin, bez Z.
0: Aha, dakle sam ga izvukla, ne znam. Eto ga, Dino, onda si na popisu, imaš plus jedan.
1: E, super, hvala vam.
0: Ništa, hvala tebi. Vidim. Ćao.
1: Dobar.
0: Ništa, to je to. Podijelili smo upad. Vama koji niste zvali, ko vam kriv. to je to, ne znam, ja sam tebe pitala apsolutno sve što sam te imala pitat. Na tebi je da nam daš ovoga jednu pozdravnu poruku. Ti nam reci zašto bi ljudi trebali doći, kad već pitaš, nagradno pitanje.
2: Pa, zašto bi ljudi trebali? Ljudi trebali doći da se dobro zabavu u dobrom klubskom settingu, slučajući jednog od najboljih. To je možda bio najbolji opis. A što se tiče ovog prije, da, sve smo pitali, sve smo odgovorili. Ne preostaje mi ništa drugo nego da vas još jedan put pozovem, da nam se pridružite večeras i da plešete s nama do dugo u noć.
0: Tako je, ajde baci jedan ovoga jingle, sve nam reci. Zamisli da si ti sad speaker, kako bi najavio svoj event.
2: Večeras, samo za vas. Identified patient. Grumman back-to-back Sahara Transport Services i Ivna G biraju opasne trake do kasnu noć. Vidimo se na jezeru Jarun.
0: Opa, ja sam sada tamo prekasno se sjetila. Ništa, vrijeme da završim ovaj intervju. Dok se nisam sjetila još nekih pitanja, vjerujem da sam te ovoga i puno više izmrcvarila nego što si ti sam pristao mi dati informacija. Tako da ljudi, eto, ne budite ljeni, stvarno ga ponekad se malo truda isplati i dođite i uživajte do 5 ujutro, od 11 do 5. To je to, bye bye.
3: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Može.

0: Ludilo.
1: Ludilo, a?
2: Šta tu da se priča?
3: Nema šta da se priča.
0: Super je kamera.
3: Ne bre.
2: Juntića ti je sa sirom i sa ovim...
0: Dve sa sirom.
2: Sa dimnim sirom, dve pljeskice.

0: Radio.
1: Mi smo Marci Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

0: Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.
2: Ali teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...

0: Mama, naučil sam cepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100.5.
1: Dobro, sine, dobro, sine.

0: Radio.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

Život je frula. Život nije jeger da se jede. Gustu nuj frula, gustu nuj salama,

hoće dupinaze, da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji nima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave

0: Ovo je Brim da je bio dobar.
1: E?
2: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može